0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

spati. Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.

0: zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu. Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

za kakvu nikad niste čuli.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
1: Još sam bio

0: na djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. U Bosni i Hercegovini jučer su na snagu stupile izmjene postojećeg zakona o sigurnosti i saobraćaja na cestama sa znatno povećanim kaznama koje će dosezati do 5000 maraka. Izmjene zakona stupile su na snagu nakon što ih je potvrdio i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, a ranije usvojio i Zastupnički dom. Njima se posebno sankcionira takozvana obijesna ili bahata vožnja, odnosno višestruki prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, drastično prekoračenje brzine i vožnja pod utjecajem alkohola i narkotika. Samo u razdoblju od kako su izmjene zakona predložene pa do njihova konačnog usvajanja zabilježeno je 42.000 nesreća u kojima je poginulo gotovo 290 ljudi. Muslimani slave Kurban Bajram ili Hadži Bajram, na koji se obavlja hadž i kolje kurban. U tradiciji bosanskih muslimana drugi dan Bajrama obilaze se mezarja. Više od 1,7 miliona vjernika je Kurban Bajram dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hadža, što uključuje grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hadžu ove godine preko 2220 vjernika. Hadž traje do 30. maja, kada bi se vjernici trebali vratiti kući. Nedavnih nekoliko tragičnih događaja na bosansko-hercegovačkim planinama te više zahtjevnih akcija spašavanja u samo nekoliko dana ponovno su otvorili pitanje sigurnosti u prirodi. Iako planine u Bosni i Hercegovini privlače se veći broj ljudi, iskusni planinari i spasioci upozoravaju da se njihovi rizici često podcjenjuju, a osnovna pravila zanemaruju, što nerijetko može imati i fatalne posljedice. Stručnjaci savjetuju da se u planinu ide u grupi, a ukoliko pak idete samostalno, da je važno obavijestiti porodicu, prijatelje ili gorsku službu spašavanja o ruti kojom idete i vremenu povratka. Brzina intervencije nekada odlučuje da li će vam biti

spašen život. Toliko u ovom izdanju vijesti Novi Sad 9. Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u našoj zemlji jutro se vozi bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje pada slaba kiša, pa vozače savjetujemo da budu nešto oprezni i da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, jer su ceste vlažne i skliske. I danas je povodom Kurban Bajrama do ponoći zabranjen prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije. Sretno!

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermin Mahmić je jedini Novajlija među zmajevima koji se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Nogometaš češkog Slovana poručio je da nikada nije imao dilemu i da je uvijek želio igrati za Bosnu i Hercegovinu.
2: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
1: Reprezentacija nastavlja pripreme u Butmiru, a u petak je igra protiv Sjeverne Makedonije. Kerim Alajbegović poručio je da u reprezentaciji Bosne i Hercegovine vlada odlična atmosfera pred svjetsko prvenstvo.
3: Polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo i ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo što možemo i da uzmemo dobar osjećaj. Baš te prve utakmice su najbitnije i ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći.
1: Alajbegović ističe da je ekipa fokusirana na sebe i svakodnevni napredak. Zmajeve u petak očekuje prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije koji će poslužiti kao važna provjera. Mladi fudbaleri Sarajeva osvojili su titule prvaka Bosne i Hercegovine u U17, U15 kategoriji. Kadeti Bordo tima sezonu su završili na prvom mjestu sa 73 boda, dok su pioniri Sarajeva osvojili titulu sa 68 bodova. Behari i medalje uručeni su nakon utakmica u Doboju. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Monodrama Nebitno glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Hela Čabro, slušate vijesti. Prema takvim rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je prvi dan Kurban Bajrama. Bajram namazu gazi Husrebekovoj džami u Sarajevu, gdje je održana centralna bajramska svečanost rijasete islamske zajednice u našoj zemlji, klanjanje u 5.49. Bajramsku hudbu ovom prilikom kazivao je reis ulema dr. Husein Efendija Kavazović, a nakon sabah namaza održan je svečani program u izvedi poznatih učača Kur'ana i Lahje i Kasida, dok je prigodno predavanje održao direktor Gazi Husrebekove medrese u Sarajevu, Dževad Pleh. Visoke temperature zraka, neadekvatna obrada i čuvanje mesa te nepravilno zbrinjavanje kurbanskih ostataka mogu predstavljati značajan javnozdravstveni rizik tokom Kurban Bajrama, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo uz poziv građanima na odgovorno i sigurno obavljanje obreda klanja kurbana. Cijenjeći značaj i svrhu obreda klanja, za vjernike uputili su zdravstvene preporuke građanima s ciljem očuvanja zdravlja ljudi, zaštite potrošača ali i okoliša, te osiguranja odgovarajućih sanitarno-higijenskih i veterinarskih usluva tokom pripreme i podjeli kurbanskog mesa. Posebno naglašavaju da se životinje ne kupuju niti kolju bez odgovarajuće veterinarske potvrde o njihovom zdravstvenom stanju. Povodom Kurban Bajrama Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u federaciji na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. U skladu sa Zakonom o radu federacije, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo 2 dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih koriste upravo povodom Kurban Bajrama. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno za nepunih sat vremena.

0: Biznis vijesti.
1: U vremenu kad globalna ekonomija prolazi kroz značajne transformacije, potrebe za održivim razvojem, infrastrukturnim unapređenjem i tehnološkom modernizacijom nikada nisu bile izražajnije, Sarajevo se pozicionira kao ključna tačka susreta znanja, kapitala i inovacija. Od 2. do 4. juna u Sarajevu će biti održan 3. međunarodni sajam građevinarstva i industrije, događaj koji već sada nosi epitet jednog od najznačajnijih poslovnih okupljanja u regiji jugoistočne Europe. Ovaj trodnevni sajam predstavlja mnogo više od klasične izložbene platforme. Riječ je o strateškom događaju koji okuplja ključne aktere iz oblasti građevinarstva, industrije, arhitekture, investicije javnih politika s ciljem stvaranja novih partnerstava, razmjene znanja i pokretanja konkretnih projekata koji će oblikovati budućnost naše zemlje, ali i šire regije. Pala je proizvodnja struje i uglja u federaciji. Bruto proizvodnja električne energije u federaciji u aprilu ove godine iznosila je oko 535 gigawatt sati, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila gotovo 590 gigawatt sati. Ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 44%, termoelektrane nešto neznatno više, a vjetroelektrane sa oko 12%. Proizvodnja mrkog uglja u federaciji u aprilu ove godine iznosila je oko 230.000 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila gotovo 290 tona. 11. juna počinje fudbalsko svjetsko prvenstvo koje neće promijeniti samo fudbal nego i globalni marketing. Dok publika bude pratila utakmice, najveći svjetski sportski modni brendovi vodit će najveću bitku za pažnju na svijetu. Dok reprezentacije dakle budu igrale za trofej i kompanije poput Adidasa, Nike i Pume pokušavaće osvojiti nešto za njih mnogo vrijednije, globalnu pažnju, kulturnu relevantnost i novu generaciju kupaca. I upravo zato postavlja se i pitanje koji će brend osvojiti svjetsko prvenstvo. Danas više samo nije sportska nego i modna tema. Fudbal danas stvara ono što luksuznoj industriji često nedostaje, stvarnu emocionalnu povezanu sa publikom. I upravo zbog toga će svjetsko prvenstvo ove godine biti mnogo više od sportskog događaja. Biće to najveći globalni test moderne ekonomije pažnje. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat

0: olix.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Predsjednik muslimanskog dobrotvornog društva Merhamit Kenan Vrbanjac prilikom čestitanja Kurban Bajrama zahvalio se svima koji su i ove godine svoje kurbane donirali Merhametu i na taj način obezbijedili kurbansko meso za 8000 socijalno ugroženih građana koji Merhamet svakodnevno hrani u svojih 48 javnih kuhinja i njihovim punktovima širom Bosne i Hercegovine.
2: Kurbansko meso je nama veoma značajno i zbog samog kvaliteta obroka i zbog ljudi koji će dobiti kurbansko meso da bi u svojim domovima mogli pripremiti kvalitetne obroke, a onda tokom cijele godine mi kroz naše narodne kuhinje koristimo to kurbansko meso i ono je zaista veoma značajno. I koristim priliku zaista od srca da se zahvalim svima koji su nama ukazali povjerenje, koji su preko Merhameta žrtvovali svoje kurbane i da kažem da ćemo ako Bog da svaki komadić tog kurbanskog mesa zaista iskoristiti na najbolji mogući način.
1: I dok su vjernici u našoj zemlji jučer obilježavali prvi dan Kurban Bajrama, bosansko-hercegovačke hađije u Saudijskoj Arabiji prvi dan Bajrama provele su odmarajući se nakon dva prethodna zahtjevna dana. Svi su obavili najvažniji hađijski obred, stajanje na Arefatu i trenutno su stabilnog zdravstvenog stanja. Izet Efendija Čamđić, glavni vodič ureda za hađi i umru, kazao je da su visoke temperature na Arefatu kao i dugotrajno pješačenje prouzrokovali određene zdravstvene poteškoće, ali da težih slučajeva nije bilo. Ovih dana obavit će i drugo i treće bacanje Menčića, čime će ovogodišnji hadž biti završen. Nakon vrhunca zatopljenja i vrućine širom zemlje stigla je promjena vremena. Sinoćnje premještanje oslabljene hladne fronte sa sjevera donijelo je blaže zahlađenje i rijetke padavine. Danas dakle temperature nešto niže u odnosu na prethodne dane, dnevne od 23 do 28, a na jugu do 32. Sutra i preko sutra jutra svježa, lokalno i prohladno uz temperature većinom od 5 do 11. Za vikend porast temperature, uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće tokom dana. U nedjelju poslije podne razvoj oblačnosti može donijeti i rijetke pljuskove. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
3: Na većini puteva se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!

0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Večeras u Loktašima počinje finalna serija prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci. Od 19 sati igraju i Gokeja i Bosna. Šampion će biti ekipa s boljom ukupnom koš razlikom. Nakon dvije utakmice, revanš je u nedjelju u Sarajevu. Crystal Palace je osvojio konferencijsku ligu nakon pobjede nad Rajom Valjekanom rezultatom 1-0. Odlučujući gol postigao je Mateta u 51. minuti. Engleski tim je tako osvojio prvi evropski trofej u historiji kluba i izborio nastup u Evropskoj ligi naredne sezone. Jovo Lukić proglašen je najboljim igračem protekle sezone u Rumuniji. Reprezentativac naše zemlje i napadač Kluža postigao je 18 golova uz 2 asistencije u 32 utakmice. Sjajne igre donijele su mu i mjesto među zmajevima za svjetsko prvenstvo. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: što nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušajte vijesti u 11. Postupajuća tužiteljica kantonalnog tužilaštva u Sarajevu uputila je kantonalnom sudu u Sarajevu prijedlog za produženje pritvora osumnjičenom Tariku Prusu za dodatna 2 mjeseca zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe. Kako je saopćeno, prijedlog za produženje mjere pritvora zasnovan je na procjeni da postoji opasnost da bi osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao ponoviti krivično djelo. Također, kao jedan od razloga, navedena je mogućnost izazivanja uznemiravanja javnosti s obzirom na težinu krivičnog djela za koje se tereti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini su 4. oktobra. Građani će novim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva, predstavničkog doma, parlamentarne skupštine, entitetske i kantonalne skupštine. Nakon što je CIK objavio listu svih stranaka i nezavisnih kandidata koji će se naći na predstojećim izborima, sljedeći rok za političke subjekte 16. juni, tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Naredni rok zatim je 6. juli, kada će političke stranke i koalicije morati da predaju svoje kandidatske liste za predstojeće izbore. Prije samih izbora bit će još jedan važan rok koji se tiče stranaka i njihovih prijava, a to je 5. august, kada će biti prijavljeni i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Na političke krize smo navikli, a navikavamo se izgleda i na ekonomske. Na prehranu se izdvaja najviše novca, uprkos tome što smo jedna od najplodnijih država u regionu, najveći dio hrane uvozimo. Ovisni o drugima i nestabilni, za poboljšanje životnog standarda čekamo stabilizaciju na globalnom nivou. Cijene hrane, računi, krediti i dalje su glavna briga građana. U aprilu je potrošačka korpa 4-člane porodice iznosila preko 3300 maraka. Koliko je prehrana poskupila, najbolje ilustruje to što se na nju potroši više nego na troškove stanovanja, obrazovanja, odjeće i prijevoza zajedno. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u podne.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
4: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Biznis vijesti.
1: U vremenu kad globalna ekonomija prolazi kroz značajne transformacije, potrebe za održivim razvojem, infrastrukturnim unapređenjem i tehnološkom modernizacijom nikada nisu bile izražajnije, Sarajevo se pozicionira kao ključna tačka susreta znanja, kapitala i inovacija. Od 2. do 4. juna u Sarajevu će biti održan 3. međunarodni sajam građevinarstva i industrije, događaj koji već sada nosi epitet jednog od najznačajnijih poslovnih okupljanja u regiji jugoistočne Europe. Ovaj trodnevni sajam predstavlja mnogo više od klasične izložbene platforme. Riječ je o strateškom događaju koji okuplja ključne aktere iz oblasti građevinarstva, industrije, arhitekture, investicije javnih politika s ciljem stvaranja novih partnerstava, razmjene znanja i pokretanja konkretnih projekata koji će oblikovati budućnost naše zemlje, ali i šire regije. Pala je proizvodnja struje i uglja u federaciji. Bruto proizvodnja električne energije u federaciji u aprilu ove godine iznosila je oko 535 gigawatt sati, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila gotovo 590 gigawatt sati. Ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 44%, termoelektrane nešto neznatno više, a vjetroelektrane sa oko 12%. Proizvodnja mrkog uglja u federaciji u aprilu ove godine iznosila je oko 230.000 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila gotovo 290 tona. 11. juna počinje fudbalsko svjetsko prvenstvo koje neće promijeniti samo fudbal nego i globalni marketing. Dok publika bude pratila utakmice, najveći svjetski sportski modni brendovi vodit će najveću bitku za pažnju na svijetu. Dok reprezentacije dakle budu igrale za trofej, kompanije poput Adidasa, Nike i Pume pokušavat će osvojiti nešto za njih mnogo vrijednije, globalnu pažnju, kulturnu relevantnost i novu generaciju kupaca. I upravo zato postavlja se i pitanje koji će brend osvojiti svjetsko prvenstvo. Danas više samo nije sportska nego i modna tema. Fudbal danas stvara ono što luksuznoj industriji često nedostaje, stvarnu emocionalnu povezanu sa publikom. I upravo zbog toga će svjetsko prvenstvo ove godine biti mnogo više od sportskog događaja. Biće to najveći globalni test moderne ekonomije pažnje. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Hela Čabro, slušate podnevne vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo oslobađajuću presudu bivšem komandantu 43. Drinske brigade Arme Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Durakoviću u obnovljenom postupku za ratne zločine počinjene na

0: Predloženo je produženje pritvora na još 2 mjeseca Tarihu Prustu zbog krivičnog djela teško ubistvo ženske osobe. Produženje je predloženo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. Podsjetimo, Prusac se sumnjiči da je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju suprugu. Po njenom izlasku iz stana osumnjičen je nasrnuo na nju, prijetio je pištoljem te ju je počeo udarati, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio sa djetetom. Oštećena je kako bi spasila dijete istrčala za njim u haustor zgradi, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjesto je usmrtio. Pobjegao je, a potom je pronađen i uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu. Osumnjičenom je na snazi bila i mjera zabrane približavanja supruzi. Nakon punih 134 godine kontinuiranog uzgoja, predanog rada, očuvanja krvnih linija i borbe da se sačuva ono što je generacijama stvarano na tlu Bosne i Hercegovine, bosanski arapski konj zvanično je priznat kao pasmina u svojoj domovini. Iza ovog velikog uspjeha stoji višegodišnji predani rad Udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja, koje je neumorno radilo na prikupljanju historijske dokumentacije, pisanju naučnih radova, provođenju DNK analiza po najvišim svjetskim standardima, međunarodnim saradnjama i promociju ove pasmine na domaćoj i svjetskoj sceni. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
1: Za sve vas koji ste krenuli van granica naše zemlje, na graničnim prijelazima iza Čiči Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do pola sata. Sretan put!

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Večeras u Loktašima počinje finalna serija prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci. Od 19 sati igraju i Gokeja i Bosna. Šampion će biti ekipa s boljom ukupnom koš razlikom. Nakon dvije utakmice, revanš je u nedjelju u Sarajevu. Crystal Palace je osvojio konferencijsku ligu nakon pobjede nad Rajom Valjekanom rezultatom 1-0. Odlučujući gol postigao je Mateta u 51. minuti. Engleski tim je tako osvojio prvi evropski trofej u historiji kluba i izborio nastup u Evropskoj ligi naredne sezone. Jovo Lukić proglašen je najboljim igračem protekle sezone u Rumuniji. Reprezentativac naše zemlje i napadač Kluža postigao je 18 golova uz 2 asistencije u 32 utakmice. Sjajne igre donijele su mu i mjesto među zmajevima za svjetsko prvenstvo. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Olix.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina još nije provela niti jednu od 113 ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj komisiji. Zbog toga je upitan pristup gotovo milijardi eura evropskih sredstava namijenjenih energetici, infrastrukturi,

0: holix.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: U vremenu kad globalna ekonomija prolazi kroz značajne transformacije, potrebe za održivim razvojem, infrastrukturnim unapređenjem i tehnološkom modernizacijom nikada nisu bile izražajnije, Sarajevo se pozicionira kao ključna tačka susreta znanja, kapitala i inovacija. Od 2. do 4. juna u Sarajevu će biti održan 3. međunarodni sajam građevinarstva i industrije, događaj koji već sada nosi epitet jednog od najznačajnijih poslovnih okupljanja u regiji jugoistočne Europe. Ovaj trodnevni sajam predstavlja mnogo više od klasične izložbene platforme. Riječ o strateškom događaju koji okuplja ključne aktere iz oblasti građevinarstva, industrije, arhitekture, investicije javnih politika s ciljem stvaranja novih partnerstava, razmjene znanja i pokretanja konkretnih projekata koji će oblikovati budućnost naše zemlje, ali i šire regije. Pala je proizvodnja struje i uglja u federaciji. Bruto proizvodnja električne energije u federaciji u aprilu ove godine iznosila je oko 535 gigavat sati, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila gotovo 590 gigavat sati. Ukupno je bruto proizvodnje električne energije hidroelektrane su učestvovali sa 44%, termoelektrane nešto neznatno više, a vjetroelektrane sa oko 12%. Proizvodnja mrkog uglja u federaciji u aprilu ove godine iznosila je oko 230.000 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila gotovo 290 tona. 11. juna počinje fudbalsko svjetsko prvenstvo koje neće promijeniti samo fudbal nego i globalni marketing. Dok publika bude pratila utakmice, najveći svjetski sportski modni brendovi vodit će najveću bitku za pažnju na svijetu. Dok reprezentacije dakle budu igrale za trofej, kompanije poput Adidasa, Nike i Pume pokušavat će osvojiti nešto za njih mnogo vrijednije, globalnu pažnju, kulturnu relevantnost i novu generaciju kupaca. I upravo zato postavlja se i pitanje koji će brend osvojiti svjetsko prvenstvo. Danas više samo nije sportska nego i modna tema. Fudbal danas stvara ono što luksuznoj industriji često nedostaje, stvarnu emocionalnu povezanu sa publikom. I upravo zbog toga će svjetsko prvenstvo ove godine biti mnogo više od sportskog događaja. Biće to najveći globalni test moderne ekonomije pažnje. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100

0: 0800 200 002.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da! Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prijateljsku utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije sutra na Koševu sudit će Slovenac Rade Obrenović. Zmajevima je ovo posljednja provjera pred put na američki kontinent. Engleska Premier Liga imaće 9 predstavnika u evropskim takmičenjima drugu sezonu za redom. U Ligi prvaka igraće Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Europa Ligu izborili su Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, dok će Brighton predstavljati Englesku u konferencijskoj ligi. Barcelona je prema navodima Fabricija Romana dogovorila dolazak Antonija Gordona iz Newcastle. Transfer bi trebao iznositi više od 80 miliona eura, a engleski reprezentativac potpisat će dugoročni ugovor sa Kataloncima. Gordon je posebno zapažen bio u Ligi prvaka gdje je postigao 10 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo objavilo je da su od početka godine do 11. maja podignute 62 optužnice za nasilje u porodici. U istom periodu pritvor je određen za 25 osoba, dok su u 29 predmeta izrečene mjere zabrane i zaštite. Iz tužilaštva poručuju da nastavljaju intenzivno raditi na zaštiti žrtava i procesuiranju počinilaca. Federacija izdvojila 1.100.000 maraka za podršku sigurnosti.

Ži. Odluka važi 3 mjeseca. Produžena je mogućnost međunarodnog prometa preko prijelaza Slano, Orahov do i Gabela polje Gabela. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica će od 1. juna svakodnevno organizirati protest ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa, najavio je na današnjoj preskonferenciji predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fedić. On je istakao da je 80 radnika penzionisano, ali da još uvijek nisu dobili otpremnine te da nije isplaćen regres za zaposlene koji je dogovoren kolektivnim ugovorima. Ako uprava ispuni zahtjeve, kako je rečeno, protesti se mogu otkazati. A drugi zahtjev je hitno zasjedanje parlamenta federacije te usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Cijena nafte Brent porasla jučer 3% nakon što je američka vojska izvela napade u Iranu, što je dodatno povećalo neizvjesnost oko toga hoće li uskoro biti postignut dogovor o završetku rata i ponovnom otvaranju pomorskog saobraćaja kroz Hormuški Moreus. Brent je jedna od glavnih svjetskih referentnih vrsta sirove nafte prema kojoj se određuju globalne cijene nafte. U našoj zemlji u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za gotovo 2%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla gotovo 7%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirane u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za oko 1,5%. U sektoru prijevoza zabilježen je rast cijena od gotovo 11% u odnosu na mjesec ranije, a na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od gotovo 7%, a najveći godišnji rast cijena zabilježen je upravo u sektoru prijevoza, gdje su cijene porasle za gotovo 26% u odnosu na april prošle godine. Hrana i bezalkoholna pića bilježe godišnji rast od oko 2,5%, dok su cijene alkoholnih pića i duhana porasle za 3,5%. Komunikacije su skuplje za nešto više od 3%, obrazovanje za nešto više od 3,5%, a ostala dobra i usluge za gotovo 3%. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku odjeća i obuća za oko 7%. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Radio Tentem.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Samo u Fisu nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4,20 marke, zavjesa 280 cm, 5,20 maraka, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio Tenten.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je produženje pritvora Tariku Pruscu za još 2 mjeseca osumnjičenom za teško ubistvo Elme Godinjak. Produženje je zatraženo zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i mogućeg uznemiravanja javnosti. Odluku o prijedlogu donijeće kantonalni sud u Sarajevu. U pozorištu Mladi Sarajevo u četvrtak 4. juna bit će premijerno izvedena predstava Sarajevo grad snova u režiji Jasmina Durakovića. Predstava govori o Sarajevu kroz ratne i posljeratne godine, otvarajući pitanja sjećanja, slobode govora, umjetnosti i odnosa prema prošlosti. Početak je u

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prijateljsku utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije sutra na Koševu sudit će Slovenac Rade Obrenović. Zmajevima je ovo posljednja provjera pred put na američki kontinent. Engleska Premier Liga imat će 9 predstavnika u evropskim takmičenjima drugu sezonu za redom. U Ligi prvaka igraće Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Europa Ligu izborili su Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, dok će Brighton predstavljati Englesku u konferencijskoj ligi. Barcelona je prema navodima Fabricija Romana dogovorila dolazak Antonija Gordona iz Newcastle. Transfer bi trebao iznositi više od 80 miliona eura, a engleski reprezentativac potpisat će dugoročni ugovor sa Kataloncima. Gordon je posebno zapažen bio u Ligi prvaka gdje je postigao 10 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
3: Samo u Fisu nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4,20 marke, zavjesa 280 cm, 5,20 maraka, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

Je suis désolée. Lo siento. Ik ben trovic. Sono spiacente.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Prema podacima platforme Integrity Watch, firme povezane sa izabranim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2025. godine sklopile su više od 3200 ugovora sa javnim institucijama i preduzećima ukupne vrijednosti od više desetina miliona maraka. Među najvrijednijim poslovima izdvajaju se ugovori firmi iz Tuzle, Srebrenika, Kalesije i drugih gradova, dok Transparency International upozorava na moguće sukobe interesa i nedovoljnu transparentnost javnih nabavki. Sindikat Nove željezare Zenica najavio je svakodnevne proteste od 1. juna zbog neisplaćenih otpremnina za penzionisane radnike i regresa za zaposlene. Iz sindikata poručuju da traže hitno usvajanje zakona o uvođenju vanredne uprave kako bi se spriječio stečaj i sačuvalo gotovo 1900 radnih mjesta u kompaniji. Bosna i Hercegovina još nije provela niti jednu od 113 ključnih reformi iz reformske agende prema Europskoj komisiji. Zbog toga je upitan pristup gotovo milijardi eura europskih sredstava namijenjenih energetici, infrastrukturi i digitalizaciji. Bosna i Hercegovina do sada nije povukla ni prvih 70 miliona eura grantova, a ranije je već izgubila 108 miliona eura. Vijesti su završene, nove su u 18 sati.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera, ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala, te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U našoj zemlji na snazi su strožije kazne za obijesnu vožnju. Novi zakon predviđa novčane kazne do 5000 maraka, zabranu upravljanja i mogućnost oduzimanja vozila. Obijesnom vožnjom smatraju se između ostalog velika prekoračenja brzine, prolazak kroz crveno, preticanje kolone preko pune linije, te vožnja pod dejstvom alkohola ili droga. Federalna uprava policije po nalogu Poskoka izuzima dokumentaciju u okviru istrage o tragediji u Donjoj Jablanici u kojoj je stradalo 19 osoba. Iz tužilaštva navode da nije riječ o pretresima već o prikupljanju dokaza. Istragom su obuhvaćeni kamenolom, firma Sani te moguća odgovornost nadležnih službi. Za vikend u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, u petak sunčano uz dnevnu temperaturu do 27 stepeni Celzijusa, u subotu još toplije do 33 stepena, a u nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Na graničnom prijelazu Priska počela je ponovno kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje radi u otežanim uslovima, vozače molimo da koriste druge granične prijelaze. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. I na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja, ali uz pojačanu frekvenciju vozila. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: 0702.
1: Medijski sponsor TNT Radio. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: olix.ba.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
1: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prijateljsku utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije sutra na Koševu sudit će Slovenac Rade Obrenović. Zmajevima je ovo posljednja provjera pred put na američki kontinent. Engleska Premier Liga imat će 9 predstavnika u evropskim takmičenjima drugu sezonu za redom. U Ligi prvaka igraće Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Europa Ligu izborili su Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, dok će Brighton predstavljati Englesku u konferencijskoj ligi. Barcelona je prema navodima Fabricija Romana dogovorila dolazak Antonija Gordona iz Newcastle. Transfer bi trebao iznositi više od 80 miliona eura, a engleski reprezentativac potpisat će dugoročni ugovor sa Kataloncima. Gordon je posebno zapažen bio u Ligi prvaka gdje je postigao 10 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: Nova putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: 0202.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.